0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau saa ile si isi ai o le tau le soifuanga. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu ta isi lauta la shopping lauta. O le ama wa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo ele pasifika. O na mawa ele o lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
3: O le vaiaso le ante atu nei, vaso yon tua, tua whalele I arata mai tai na Mali Liu I le vaenga leo le domestic violence. O le mea e whamanino atu fo I lea tala noa I fo I lea o loo tupula ia mai pia le vaenga lea o te iloa le toa tele o alom whanau o loo maua le I le vaenga lea I le domestic violence lea le ngata I te tonu a wei fo I tato ainga I a pa anga fo I lea e toto lua a whataita inga I a o le Samoa tina I a o le Maoli I a po le tama I a pe Samoa tama I a o le Maoli tina I a o nisi fo pe o le whataita inga ne a watu ma I a ele ngata fo I pe o Maoli tilo le upitoe a tia fo a o isi fo I a tunu pe o isi a tunu fo I e o saina o kolea o Filipino a e fapina a o le abuse la le amare tu langa le e a ia e mauti noa a ele lei lava pa ele o le lei le upu o te tau vai fanga a o lunga vale o te ala pe a fai ele o yai sau fana a o le choice la na o e no foi lava la o e wana a a fai o lea a fia o lea o yai pe to o lua tamaiti o le tina lava ia, o le ale vaainga, e o iai le vaainga le iai le whanau, o le saiko lea, o le a matutua e fwoi alam whanau nei, o e o fwoi lea, o maua latu, o paanga ia, o le a whapea e fwoi ono o le mea lena vai iai. E to a whala alo ia, e le o nialo Samoa, ai o le tūlanga nā le, o le fwoi lea, o le same level cycle, le e fai, pe arve loka, fwoi mai, fai le a, po o le mea fwoi lea, fiu e fai leo leo e le ai, mana tua fwoi, o leo leo fwoi, e le fa apea, e le fa apea o li malu malu a, o le o isi fwoi tangata ola tu lou, o la fwoi e o la tau fa fi tauli, na ona ofu o le uniform leo leo leo, a o te tonu o leo leo ne, mtu a maa lepe lepe, la fwoi o akwe fai ngaluenga, a le fwoi e abuse le I fale, so how can you fa fi fea la ona e vili leo leo, fai mai e vili leo leo vili a e te tau ona matua I fai o su enga a a fai lava o leo lau last option a a te tau na ieni au back up fo ie e te tau ma fai ai e vatu le message o ala maali ea a wat matua I ti nga malo u fai ai vai ane le fafonga la tunu I lunga o TV a e sau le upu lea if you know someone of what if you know someone who is really really 1800 respect or a failure of that is a lot of BS to Maya, you know, ole ale le wainga me se longa la vai kopu waoki a wa maliu se tama itai a wa fa ona fa to I don't think so it se ale me ale a makwa I you know mana o miani tai ole ma lo voile fa nga ma lo le nei ele nga tar fitural ale se tete et tu mai la I nei nei yalom fa na nei wa le abuse male violence le nei maka okia maka ukia a ia arwi folola male male lengo chile fa ngai lunga upeng cha failangi ia wa ovalale mancha tia ai pe ovai ngana tatu te pui pui ia ia tatu te va ai lava to tongo tatu ai nga a e yai fo ivai ngavo inale a a ite ite e fo ile e yai wa wa wa wa sai sai tia a tu la fono a ai yai vo inisia a mana of ngale ile mea vave ah la le mea vave ole ole fai vo ole ole ole fa tino ino lo ole ah ole fa la vave ah awa fo ole ma fai ona tsali ah ole fasila do you blame e ke vai nei a ma tua ile va ai tu la to fa now ole tu la mai e tu langa nea I feel or feel ah oa uma mea goes through the process ave uma mea uma leo leo oa uma mea uma oa camera vaku is nothing. Ah, yeah, makwai, you know, nothing. Ah, so ole asana, faku, you know, ah, ole pangale, either, oishi for ya, you know, why not? Ah, a faila wal option lea lunga e ya, wa faku a minoi lava, pe ava ai maiwe lunga o camera. Meaning, e ya, fatanwangale, e le peila, ole 60 minutes, fe fefekele, I kangalwenga ngay, fe fefekele nga, number one, ole 60 minutes, ah, ole current affairs, ah, mea ya, you know, e li poki voingale, ah, a wafo e ole social media, la kilo, kilo uma ya, ah, si ilonga wa e, wa o voingale, ola tola ya, ole te le, ole a shoshuani. But if it's a swan, it may like to inga me. What else? Well, let's see option way. You know, you go through the book. If I uma me uma, you know, leo leo. If I may, yeah, me uma. But there is no result. Le I must say me o faya. Ah, le I must say buying a phone ngale. Ah, if you ngale ngale uma kal kal. I olo ilungo TV. I fa pe mai la o vanga. If you know someone, if I, what do you mean know someone? There is heaps. Ah, yeah. Pa o lea le mea le whaingei. Pe o vaenga nga fo I lea e sele fo ngale va aina I o walong whanau. I know, I don't blame fo I a mātua. Fo I lele, you know, lea le mea, o le lava vava I atu ile tu langa le va aia che I la halo whanau le, you know, fo ile a pe o vaenga nga fo I nale le au mai la wha. To a wha I la tau wea. I o mana fai ai on avele o tino nei tu tu tonu o voilele a ia ona tia ile a pe o ai a fia yalo fa nau a ia pe o se na pa se fau tu wanga na le tu o lalo tu na ia fo ile fa mole mole va ai fo a fa fo ile o la le la ngona a o fea a ia e ia ia a wala musu musu wala la ia tu la a asiasi. Ah, why te lei lua po lale mea lai ea fo I tū lai me I o, Yeah. Pila o fo I leo vaenga na ia o lea e la patai atu I fo I a fautu atu I le mamalu si a tatou atu nuu ia o a fo I ia vaenga e fo I lea ia e tatau lava o na sila sila tato a e I alo mafana.
0: E a fisili mo se fia maua o se tupi mo se TV la poa falave lave a inga ta faonga so se mana onga lava JD Finance fa tali atu moe maua vave le tali o le apply malu pui kuia ia inga fo ia fa fita uli simple fai ngo fie me uma maliu mai loa I le onopi numera 5 Smith Road Goodna telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo tolu valu tasi valu tolu ooo list fia apply sa ulongi fai ai asofa na o mom dad uncle ma aunt simple. JD Finance. A love for Pia Moe.
4: Station sponsor.
3: Ole tatou teimi lea ua ono ni minute ia ona tā lea ole tasi ia tatonu o tatou bōkalamele nā ia ele nei fo ia tū la ole aso ia whaamalulua tue fo I wale o mai fo I tō pānga māsani ia nā fo I vai aso fau ia tō whiangai fo I ia pe atal whiangai fo I ma tūlanga fo o ngā luenga ai mōle teimi nei ia whaamalulua tu ia mamalu si tatou atu nu Samoa ia ise ngangana fo I ua whaamanu aliai se fina ngalo ia se tasi ia po se uso fo ia fa malulu watu e poto lava le tau tai ia ia fuiri taimi ia SSC ia ia ai tatou tu fei fei lua ia tai au mai le se fulu lua se ia pa ia foi ia le tasi tai au ia ona ole au mai foi lea ole au fainga luenga ia e tau tu atu ia mai le se fulu male lua se ia pa ia foi ia le tasi le fa a tai au ia kisanga lua o tapsalaia o te fatou faso i fua Samoa. Soifua ia.